0: Iach as tu in gachlan na gynnyd. Yn y tu tu chai. Hel ye clil a ye di dwyll tiyn yw dwy sag. Cydleid siach yw sy'n tu sig. Hel ya ha. Cos ti eis tu i'ch tu. A tŵdach coia hae ci ha cawdw a sydd y tle. A ca de a hyll gydain wyt y sac ha cos ti ie. Ia ha chwn lle a da chwyd sy ti i co. Ach ha tŵw ge. Ca i chwg id yd na tŵ a ti chyn.
1: Da
0: sy'n we i un. A achtla. Ca achsiadach. Ai, hasiad a hyn. Na tu at chwg id. Wan gan ein so. Yll gwas y gwrdd. Wys o cedw sana. Hwyd yw sa cedw sana. No. Segatan. Segatan. Segatan. Llychiau y gei a o achtid yw sy'n jachta. Fel dwi'n chwyd a cadw ceig chysiad colla hi. Dwi'n siach a jacht. Fes ei gadael.
1: Siach a jacht.
0: A tlaq tlaen i
1: chai. O.
0: Canad a. How do you say?
1: Ahine deyak. Singe lagang di tolang. This is Sandra Segundo, and you are listening to Gunas Chish.